0: Σε δεν έχω να το πω, αλλά δεν είστε δε τσάκ, αλλά τούλ Ιουσοφζέλη, ζά Ιουσκρίου, αλλά δεν είστε δε τσάκ, τούλ Μουσαφάρα Γρήγη Σενγά. Δε είχα χαίρον κόρα για κανά, και με πάτα να λαγγίσου, πάτα να ζέρα, έτσι, τα Μουσαφόρου γουλί δικά, αλλά κόρα, έτσι, οχτή γιούρου ρουγόλα, αλλά είχα τα χαμπαρή κουβά, αλλά κατά, αλλά κατά, σχόν στάρτ, και καλά, όχο, σαν Ιουσοφζέλη, έχα μου σουρούγρα, αλλά έτσι, μου έλε κανέν τούλ, δεν θα σε έρθει, και μου χέλεκ δίλε, και τούλ Μουσαφάρα έχει τα δάλτα ρουγουλί δι.
1: Να ζωάμε εκεί καλά κάνω μούχτα μου κάνει λαδί για να μου δείρε τραγιάνι και ούχα πάτε μούχτα και φούμε σε λαδί μου είμαι σύπτη να είναι κασό βαλιά.
0: Να πάντα λάντε ζούτ πίσι πήκε να χάρσα να τραγεί πήκε μου μπάρ μπάρ κοσές και μιλά για βι αγί που βάζει πάντη μιλά βίσαι να κάνει να δει τούσι να μπάρ ως μιλά ως ομδάγα δημά πήκε ο ρομάς και μετά σε καλά τέντκα. بس آواز میں بل چن خوش ہے جی آگا ماں با اکثر ماما تو یہ کہ ماں وڑی کے دام میں وڑی کے اور تھا وہ استار ضروری ہے کہ نہ بل نہ نہ غلو پر وہ شب یہ تو جی من امین سم امین سی اچھا ڈبر خود یوش پروڈکٹس میں لگی کہ نہ نو ٹینشن تمام پروڈکٹس پر ڈبر سے اویلیبل ہے سی بالکل اور جانا اکیز
1: سولر وال سر ملاوی جی
0: نورخان بھائی سر ملے پیر صاحب قادری مارکیٹ کے
1: بالکل
0: رحمان بھائی سر ملے اور پسٹی غم اندیش ہوتا روڈ ڈبر بندے اور بختی رحمان بھائی سر ملے ویشی
1: بالکل
0: اور جانا ملا ہوئی استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی نو ٹینشن
1: بالکل
0: خوشحال ہے
1: خوشحال
0: ہے مننا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی اللہ دی تھی قدر رکی تو مشر مین لڑے گا تھی مین مش بچے تھا تھی بچے تھا کل کل مجبوری سے گورا مجبوری نہیں کہ دے روغل آیا طبیعت میں حلش نہ ہمیں تو پتا ہو چیز دمو اور دن کے باغ کمی مخصوص عمدہ دے روغل آیا تو تو سر حاضر ہے خوشحال شی قدر من شی لا دے قدر لا دے قدر من کے عزت من کے ڈیر من نسی
1: خوشحال
0: من نسی خوشحال شی تھینک یو سر